tal bi ñu mandu ci bi tal ka ñaan taxul tal bi fay ka ñaan taxul ma timiraaf lañuy batte gal mi ya nga ci yow ñaandu mbatt saar sama waji wayo naala kula wayo amma wayi kula seddo loy xalaat lañuy batte gal mi ya nga ci yow mundu mettek gore bu ñu wéx la jittu nga leen sanni.